tìm mơ cỡ năng và kêu hương mà tô tìm mơ ba nghe mẹ hoa dê kê sơ sơ vệ chê na và hô mê ya an chê vật na sơ mê ngang.